0: Alo, tu să mi-ți sară fiam neuronș, au sară catru fentisi, afana mi-au sfântitinia tânrăi șașa în cantin, minicem șantia, și sună operatora rehecea, cu au șuafe, au sară catru fentisi, că ea sui ni cat cat cat puen catru fentisna, m-a gătut una fata la lucfar să creti oronș.
1: Oronș, eu anilanou.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Pianach, mitum promo, mi fit acam tipul september.
2: Arara tum promo miaba cam kitum balik. Ile ma de amnir masuanj, sad mama ana fundei.
1: Balik abum, acam 600 ari sanat futsin. Niena u 15.000 ari arum pece bula voluan. Nidena 169.000 ari arum za kusa vid în tulbut.
2: Ni sula fan na kusa, acam 1200 ari sanat futsin. Niena u 25.000 ari arum pece bula voluan. 339.000 ari arum za kusa vid în tulbut. Mis fiantu ana ruton. Idena uenia mia stor si repanzara mbalik reet. Ramila fanazavana fanapen atsuni 806. Mbalik? Mamira chanu avku.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Ieri n-am timp apul minute n-am nirora tulacându-ș sănui lața că îi face minute n-am nitelura. Aurinite muzica este an de mici tu căsii filazana eu an de aurinzeia manarca fețanți că ni fandara na izeia iar ați că am nifun na cu săci lați nai muzan ni an joa de își că n-am nitelur nu an arați că ni fandara na inia expresie franceză ni sănui te nai line ni tărai rai mihinți ni fandara na inia mina fona ni fapa fatara na își că ni naka izy ny ny alatsinaina hatramin'ny zoma amin'ny telora tolakandro aorian'ny toka sy filazana izay milahatra amin'ny telora ndaoarte aorian' izay vetrany dia misy mozika ihany koa aorian'ny fandarana iarahana amin'ny fonina iny.